0: Байдгүй ялхрын эсвэл зүгээр баасан таасан.
1: Зарду яшлах хэсэг
0: тасгасаа тас. Зарду яшлах хэсэг тасгасаа тас.